0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet
4: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Hei, det Jon Magne fra Olgo Landbrukssenter, avdeling Jæren. Har du sett det flotte verkstedet vi har her på Bryna? Her er vi flinke mekanikere som skruer på traktorer, redskaper og skurtrøsjere for å nevne noe. Vi er de eneste i regionen som er åpent verksted hver lørdag hele året. Med eget slangeverksted og vaktordning 24-7 kan vi hjelpe deg når du trenger det. For vi vet hvor sårbart det er når utstyret svikter. Olgo Landbrukssenter, avdeling Jæren, finner du på Bryna.

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det det för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada med.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där fär. På Tausen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Er du klar for sommerens største fest i Stavanger? Til helga forvandles Vaulen til et hav av musikk, sommerstemning og uforglemmelige øyeblikk når Vaulen Open Air inntar strander. Opplev superstjerner som Sara Larsson, Black Eyed Peas, Dagny, Kamelen, Stavanger-kammeratene, Ford Rekord og mange, mange flere. Samla vennegjengen, finn frem festivalantrekket og ble med å danse sommeren inn på Vaulen Open Air. Billettene kjøper du på vaulenfestival.no. Vaulen Open Air, sommermusikk og magiske øyeblikk.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada med.

heter låta som Taus syng för oss i det vi glir över I femtimen allerede här I eftermiddagsrushet, hvor det är med Jonas som är med I en liten timme till med god musik, här är Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, är sången som följer oss in mot det som ska handla om film nå, för vi ska till Haugesund. Där ska det vara filmfestival, den norska filmfestivalen i august, och igår kom väl nyheten om att Rogalands film ska öppna hela festivalen, öppna Cinemagi, filmen Tillbaka till Tottori ska öppna festivalen, och idag har vi med oss distributör för filmen, Martin Svalastog.
1: Tack för att du är med oss. Vi kan ju starta med att gratulera med den nyheten.
2: Jo, det är väldigt hyggligt att få Norges premiär på som första filmen som visas på Haugesund Filmfestival i år.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det är vi väldigt stolta av också, som är från Rogaland. Vad tror du var orsaken till att det var nettopp dere och tillbaka till Tottori som ska öppna filmfestivalen?
2: Nej, det är en väldigt fin familjefilm, och festivalen startar alltid med familjeprogrammet deres, som heter Cinemagi. Och då är det en familjefilm som har öppnat, och Tottori var en väldigt stark kandidat. Detta är ju uppföljaren efter den första Tottori filmen som kom i 2020 och blev då årets barnfilm bland annat.
1: Ja, den var ju, det var ju en stor publikumsfavorit, och det är väldigt många som har gledat sig till Toren. Hur värderar du förväntningarna till uppföljaren och förväntningarna publikum har till filmen?
2: Ja, vi märker att det är väldigt många som gläder sig till filmen. Vi slapp en liten teaser som en nyhet om att det kommer en uppföljare tidigare i år, och då fick vi jätterespons. Från många som har sett den första filmen och gläder sig till att se den också. Och nu har jenten i filmen var ju barn på den nummer en, men nu har de blivit 5 år äldre. Och det har målgruppen också, i tillägg till att det är väldigt många som har sett den på NRK strömtjänster, så vi hoppas att det är många som vill komma sig till kinosalen nu till hösten.
1: Jag kan du säga lite om historien? Hur kan vi möta den gången här utan att röpa för mycket?
2: Vi möter samma familjen som i enern, eller de samma systrarna. Nu startar de på ett litet mörkt punkt, hvor da ett vart lillesøster bestämmer sig för att lägga fra sig telefonen, komma ut i naturen och gå till de städerna som de var i enern för att få tillbaka den magien som de systrarna hade samman.
1: Varför tror du Tottori universum har träffat så många familjer?
2: Jag tror det är lite för den skiljer sig ut från mycket annat som filmdistributör, så ser vi ju vad som blir lagd för barn och familjer, och mycket är inte lagd kanske med tanke på norska barn och familjer, men filmen tar det norska väldigt seriöst. Det är ute i den norska naturen. Det är lite roligare tempo samtidigt som det likväl är väldigt spännande. Så jeg tror den här traff föräldrahjärtat samtidigt som barn syns det är spännande.
1: Mm. Och för din del, vad betyder det för dig att filmen får nå visas först på filmfestival?
2: Ja, det är en väldigt fin start för filmen. Det är så att den först får sin Norges premiär där på festivalen i Haugesund, för att så kanske ha någon speciella festpremiärer, för exempel i Oslo og Stavanger, og kanskje noen flere steder før den får ordinær premiere på alle kinoer i hele landet 18. september. Det tar litt tid å både bygge opp navnet og forventninger til filmen, så det er veldig fint å ha en 3-4 uker fra Haugesund til alle kan se den i hele landet.
1: Mm. Og nå var kanskje du litt programforpliktet, men med norsk film, altså, det er mye bra som blir vist og som kommer ut.
2: Ja, det har varit mycket bra detta halvår, och nästa halvår ser kanske ända bättre ut. Det kommer filmer för stora och små i alla åldersgrupper, animation, dokumentär och väldigt mycket bra både norska och utländska filmer som kommer nå i hösten.
1: Det är bara att stålsätta sig och glädja sig. Martin, tusen tack för praten och god tur till Haugesund 22 august.
2: Tack, tack. Hoppas vi ses där. Is it there with that look on your face like you've won? Ain't a thing that

0: spenn fast setebeltene, for i helga blir det full fart med NAF-dagene i Kongeparken. Lørdag og søndag kan du få tre ting på en gang. 1. Få med deg Bromle og NAF-ens trafikkskole. 2. Prøv promillebriller, veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helga på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.